0: Da, još jednom sretan put uz valove Podravskog radija, a isto tako dobro jutro svima koji su nam se tek sad priključili, točno u 7.20.
1: Obzirem se oko sebe, vidim da mi nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći. Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u bučaku svog života i moli se Bogu uzalud. Ova pisma refer...

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve Mijane, zatvoriše sve Bircuze, i su naši stari svraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju.
0: Ova pisma refren nema, misli su se raz.

0: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Dobar dan, iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš, deri! A primaš po žicama, crnog vraga budi, svira bas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira. Otvorše se vrata, ko u zaočast,

gledu neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

0: Gradske teme.
1: Slušali ste reprizu emisije.
2: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.